0: En Ourense perderán perto de un milleiro de alumnos no 2030, o que abocará o peche de un centenar de aulas. E é que a poboación infantil na provincia caeu un 76% en medio século e nin a chegada de poboación inmigrante é quen de corrixir a tendencia. Segundo o Instituto Galego de Estadística, nos últimos anos houve máis de 12.000 alumnos e no 2030 estiman pouco máis de 10.000.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos despexados, 16 graus de temperatura, chegaremos aos 33. O Partido Popular e BNG insisten en que o alcalde debe comparecer pola trasella dos Altamontes, a atracción de feira na que faleceu un xoven, caso polo que está imputada a concelleira de Seguridade. O BNG presentou un recurso de reposición da convocatoria do pleno no concello e o Partido Popular non descarta acudir ao contencioso administrativo.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Ceos despexados, 12 graus de temperatura, buscan un veciño do concello de Ogrove tras atopar a súa ropa e o documento nacional de identidade xunto ao mar, operativo por terra, mar e aire, rastresa dende o pasado martes o entorno da praia de Lavadeira, despois de que atopasen as pertenencias sobre unas rochas aledañas ao areal.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: Ceo despexado, temos 11 graus. O Concello de Santiago anuncia a compra por 3 millóns de euros de edificios en desuso no casco histórico para a súa rehabilitación e posta en aluguer a prezos asequibles. A adquisición farase mediante licitación pública.
1: Son as 7:23 con Luis González na técnica. T Media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Yo tenía que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
8: Así se disfruta dun godello de Monterrey. E así tamén o rei do godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Coidamos a terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque coidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: en pescadería, mejillón, kilo, 2,45 euros. Y leche Feiraco entera, semi o desnatada, brico un litro, 99 céntimos.
13: Gadis, en confianza.
1: A Consellería de Sanidade calcula que dende decembro uns 245.000 procesos médicos vínose suspendidos polas folgas convocadas en demanda dun estatuto marco propio para os médicos. A vindeira semana tamén será de paro para este colectivo. Nas últimas horas celebrouse a reunión extraordinaria da Interterritorial de Sanidade, onde quedaron claras as posicións tan afastadas que manteñen o Ministerio e as comunidades autónomas en relación á demanda dos profesionais médicos. As comunidades piden ao Goberno Central que atenda esa petición e o Ministerio circunscribe a súa responsabilidade a implantar o Estatuto Marco Xeral actualmente en exposición pública antes de iniciar trámite no Congreso. O conselleiro Antonio Gómez Camaño falaba así a entrada da reunión.
14: A realidade é que este conflicto está prolongándose moito no tempo, no, sin alcanzar ningún tipo de solucións. No? Por lo tanto, creo que o que vai a reflectar hoxe é a soledade absoluta da ministra de Sanidade, no? Que xa ten a todo o mundo en contra, ten en contra os profesionais, ten en contra os sindicatos, ten en contra as comunidades autónomas, ten en contra os pacientes, no? Que son os verdadeiros afectados por eso.
1: E hoxe unha xornada moi importante para os 13.400 estudiantes que se presentaron en Galicia a semana pasada ás probas de acceso á universidade. Ás 8 da tarde coñecerán as notas da PAU, poderán consultarlas no seu correo ou na plataforma NERTA. Estas notas chegan no medio dunha intensa polémica polos erros cometidos nos exames de debuxo técnico e historia de España. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, insiste en cualificar de carrusel de erros o sucedido nestas dúas probas. Román Rodríguez mantén que non existe ningún conflito institucional cos reitores que saían estes días en apoio da Ciuga e defende a idea de reformar o sistema con máis responsabilidades para a Xunta de Galicia. Nega que se trate de control e fala máis ben de coordinación.
15: Desde a perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar, nin vai levar a que a Xunta de Galicia faga os exámenes, nin os altos cargos fagan os exámenes, en ningún caso. van a seguir siendo los profesores, van a seguir evaluando, corrigiendo, pero nos queremos tener una mayor participación en la organización.

0: que hasta ahora estamos excluidos, como acabo de decir, que no, ni se nos informa de los cambios de criterios.
1: Una vez conocidas las notas, su alumnado podrá presentar reclamaciones desde mañana o domingo. Comprobaremos si aumentan, por lo tanto, un 1 con respecto a otros anos ante os erros destas probas. O vindeiro mércores 18 de xuño publicaránse as notas definitivas desta accidentada PAU 2026 en Galicia. A convocatoria extraordinaria comezará o 30 de xuño. E reactivada a Comisión de Estudios sobre Financiamento Autonómico no Parlamento de Galicia reactivouse pola proposta da anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero, e polas comisións bilaterais convocadas polo actual responsable da carteira, Arcadia España. Por lo tanto, cambia o marco do debate, hai unha proposta sobre a mesa e a chamada negociación bilateral. O Partido Popular de Galicia anuncia que farán caso dos poñentes que xa pasaron por esta comisión parlamentaria na legislatura anterior. O portavoz do grupo parlamentario, Alberto Pazos, indica que tras escoitalos, traballarán para realizar un ditame cunha proposta coherente e inteligente que resposte os intereses de Galicia. Pazos acusa o BNG de propoñer un financiamento máis ruinoso que o que plantexa o Estado. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, oponse a esa proposta da exministra e os o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pide sentar a negociar para mellorar a proposta inicial. Escoitámolos.
2: É aínda máis sorprendente que o BNG propoña como alternativa a unha proposta que os expertos que pasaron por esta comisión consideran ruinosa, pois unha alternativa aínda máis ruinosa.
3: A proposta que puxo o Goberno Central sobre a mesa non nos vale, porque é unha proposta injusta, discriminatoria e que fai que Galiza perda aínda máis do que está perdendo neste momento. Polo tanto, é unha proposta que o BNG non avala.
4: Sendo conscientes de que hai un partido como é o BNG que se sitúa fora do marco de financiamento aceptado pola inmensa maioría dos galegos e galegas, e outro partido como é o Partido Popular que, salvo que nos dé unha sorpresa, non ten un modelo.
1: En Santiago vanse a reunir hoxe responsables das comunidades autónomas de Galicia, Principado de Asturias e Castela e León para amosar unha vez máis a fronte común que manteñen en varias cuestións. Hoxe centraránse en infraestructuras. 7:28, agora os deportes con Rubén Rey.
5: A Liga aclara e concreta a casuística, as excepcións para o comezo do próximo exercicio da próxima temporada. Será 14 de agosto, 15 ou 16, esa fin de semana principia a Liga, agás os equipos que teñan un xogador, ou varios, evidentemente, en semifinais ou final do Mundial, que por tema de prazos, de vacacións, etc., poderían aplazar a súa primeira xornada de Liga e deixala para a última semana do mes de agosto. En principio, para Celta Deportivo, se non hai novidades, 14, 15, 16, comeza o campeonato. Ademais, no caso do Celta Fortuna, pensando xa na posibilidade do ascenso, pide María Mourinho un cheo en Balaídos, anuncia que se vai abrir todo o estadio no partido de volta 20 de xuño ante a Ponferradina.
1: Seguimos en Más de Uno en Onda Cero. Moi bons días.
6: Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos a escuchar este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
7: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Radio.
1: Día 1, el estreno, la puesta de largo. Ahora sí que empieza la fiesta.
2: Bienvenidos a la Copa Mundial de la FIFA y muchas felicidades por su clasificación.
3: Desde el Estadio Ciudad de México, partido inaugural entre los aztecas y Sudáfrica, ambos encuadrados en el Grupo A.
1: Este jueves, desde las 8:30, vive con nosotros el primer choque y el lunes, España-Cabo Verde en Radio Estadio, tu selección.
0: Onda Cero, tu radio. Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
4: E a esta hora, despois das noticias da unha, conectamos ca delegación, bueno, con algún sitio de Ferrolterra, porque ali está a delegada Xunta en ese punto. Martina Neiras, moi bo día.
5: Hola Lara, moi bo día.
4: Porque ás veces toca oficina, ás veces non, quero decir.
5: Efectivamente, isto é según o momento.
4: Percorrer diferentes recunchos da comarca de Ferrolterra. Descubriu algún sitio que non coñecera, sendo delegada, quero
5: decir. Pois, sen dúbida. ¿No? A comarca é moito máis grande da que un se imagina, non? Cando a recorres por todas partes, pero sen dúbida é unha das, creo que é unha comarca que merece a pena coñecer, así que aproveito para animar a todos aqueles que non a coñecen a que descubran Ferrolterra, Eume e Ortegal.
4: Sí, bueno, vamos a facer un apunte agora vencellado con Ferrol, justamente con esas vivendas do polígono do Bertón nas últimas horas, se non me equivoco, estivo a conselleira de vivenda.
5: Efectivamente, non? No día de onte, precisamente para seguir dando cumprimento a ese compromiso do goberno galego, do goberno de Alfonso Rueda, con ese objetivo de duplicar durante esta legislatura o parque público de vivendas, pasar de 4.000 a 8.000. Neste caso, no concello de Ferrol, xunto con esas actuacións tamén que se están desenvolvendo no barrio de Ferrol Vello, no marco do programa Rexurbe, pois seguimos avanzando no Bertón. Neste caso, unha nova parcela que vai a saía a licitación no mesmo día de onte, se colgaba na plataforma de contratos públicos de Galicia, esa licitación para a construcción de 58 vivendas públicas ali neste barrio, cun orzamento de máis de 10 millóns de euros, e para vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios. Bueno, xa van en execución, hai dúas parcelas, outras xa están en licitación ou adxudicadas, máis de unhas 230, co obxectivo de chegar a esas 353 vivendas que serán unha realidade ao longo desta legislatura. Polo tanto, bueno, máis alá dos compromisos e dos anuncios, pois están os feitos, que creo que aquí en Ferrol é un bo exemplo de que se lle está dando cumprimento a ese compromiso de facilitar vivenda de calidade e vivenda accesible aos galegos, en este caso, aos veciños de Ferrol.
4: E vencellado co medio ambiente, hai unhas axudas específicas da Xunta para minimizar ou evitar perdas de auga na rede.
5: Sí, unha axuda destinada aos concellos, concretamente aos de menos de 20.000 habitantes, con ese obxectivo, non? Reducir as perdas de augas que sabemos que existen nos sistemas de abastecemento dos diferentes concellos, e con ese obxectivo unha nova convocatoria de 1,2 millóns de euros aberto ata o 29 de xuño, e que ademais ten a particularidade de que cubriría o 100% do investimento que realicen os concellos neses sistemas de abastecemento, co límite máximo de 45.000 euros, non? Estes días visitábamos o concello de Fene, precisamente onde se realizou un investimento na pasada con cargo a pasada convocatoria para mellorar o sistema de control neste caso no depósito de Vilar do Colo. Foron 6 os concellos beneficiarios destas axudas no ámbito da nosa delegación por un importe superior aos 200.000 euros, así que animar os concellos que sigan mellorando as súas redes de abastecemento e que fagan uso, non, desta convocatoria, desta axuda que o goberno galego tamén destina aos concellos.
4: Ben, é un asunto vencellado co futuro, pero que sobre todo pola creación de emprego que contempla, e ben importante, esa planta de SAIC que será instalada en Ferrolterra entre As Pontes e o Porto de Ferrol, a Xunta vén de declaralo proxecto industrial estratégico.
5: Efectivamente, no Consello do pasado 1 de xuño, non, se facía esta declaración, un proxecto realmente ambicioso e moi ilusionante para toda a nosa comarca e creo que tamén para Galicia. Sí. Ese desenvolvemento dese complexo industrial da empresa de fabricación de vehículos chinesa SAIC aquí en Galicia, que efectivamente

0: Abrimos este espacio maravilloso de libros que tenemos, Damandea de Ana Álvarez, de Espacio Lector Novel, que saben que está allí en la Plaza de Ourense, con un montón de novedades y pegadísima a actualidades. No te diréis que tanto como a radio, pero casi casi, porque ya está ahí, Ana, ese escaparate maravilloso.
1: Escaparates maravillosos. Son varios, sí.
0: Que falan, que nos ensinan libros do mundial, sobre todo, porque claro, empieza hoxe.
1: Empezamos xa, temos a primeira cita xa e nos, levamos xa uns días cunha escolla que fixemos nos aí de libriños sobre fútbol, sobre os mundiales, sobre a historia dos mundiales.
0: Aí está Shakira.
1: Que mítica Shakira nas canciones do mundial.
0: Total,
1: ¿eh? Sí, señor. É como que non é mundial, sino
0: sí,
1: un país Shakira.
0: Sí, sino a canción de Shakira. Aparte, unha canción destas que é super difícil que non che guste.
1: Total.
0: Quero decir, está super, super ben pensada, porque total. Vamos, aínda que sexas heavy metal total, os pés
1: móvense. Con esto move, efectivamente. Pois, xa que comeza hoxe o mundial, eso, aproveitamos para dicirvos, temos unha escolla potentísima de libros de fútbol para grandes, para cativos, sobre o Depor hai moitísimo, por suposto.
0: Claro.
1: Temos escaparate, temos selección dentro da libraría, así que, si vos apetece pasarvos, de feito, si queredes, comezamos
0: por este.
1: Mira, xa que estamos
0: está
1: aí de actualidade.
0: Aparte, este ten que ser xa, quero decir, o chulo é que sexa o principio.
1: Empezar xa, este claro. Ten de lo que levar hoxe.
0: Claro.
1: Xa mismo, mirade. Traemos hoxe un libro desta escolla que vos comentamos. Hai un libro que nos gustou especialmente que se chama Mundial 2026, a guía definitiva. É un libro de Iker Biguri e Ignacio Hernández coa editorial Cumio, que xa sabedes que para os cativos sempre fai cousas así moi chulas. E esta guía, este libro, en concreto, sería para chavales a partir dos 7, 8 aniños, máis ou menos. Entón, que vos podedes esperar aquí? Pois, neste libro hai moitísimas curiosidades, tanto sobre o Mundial que vai comezar, sobre o Mundial 2026, van nos falar dos tres países nos que se vai a disputar, dos estadios nos que se van disputar os partidos, curiosidades das seleccións que o van xogar, xogadores destacados de cada selección tamén, xogadores históricos que pois seguramente sexa o seu último mundial, Cristiano, Modric, Messi, van nos falar de curiosidades de todo isto e á vez está moi guai porque lles van ensinar que é moi importante tamén que o mundial sexa algo pois plural, que se faga en diferentes sitios, con diferentes culturas, non? É un pouco como ese sentimento de todos competimos con todos, pero á vez todos estamos xuntos e estamos disfrutando, non?
0: Sí.
1: Disto. E ademais, este libro ten unha particularidade, esta guía, que é moi chula, que ten 500 pegatinas, que as estábamos vendo ti e eu antes, Lara. Son 500 pegatinas coas bandeiras de cada selección e varias páxinas nas que vai dicindo a organización das fases de grupos. Entón, isto está pensado, por eso é importante que o levedes
0: claro.
1: Xa dende hoxe, está pensado para que vos na casa cos vosos cativos vaiades facendo a vosa propia o voso propio seguimento da fase de grupos.
0: Vale.
1: Vaiades aí poñendo, pois eliminaron a Marruecos, agora imos co partido de Islandia-España.
0: Claro.
1: Pois así está.
0: Vale.
1: Ata que cheguemos á final, que esperemos poder poñer a pegatina,
0: bandeira España,
1: a bandeira
0: ali,
1: de España, que seguro que sí, estamos moi fortes.
0: Home, din que é un equipazo, eu non entendo nada, pero parece que sí,
1: Parece que
0: sí.
1: Estamos aí potentes.
0: O sea, bueno,
1: hai moitas similitudes co Mundial 2010, din.
0: Uy, entón, que
1: igual...
0: emocionante aquel, eh? Mira que eso, que eu de fútbol paso kilos, pero sí que co Mundial sempre me emociono.
1: Ai, a min es encanta.
0: Veño-me arriba.
1: No, bueno, increíble.
0: Bueno, de por aparte, ¿no? Que é outra cosa, outra liga. Pero...
1: Evidentemente, ¿eh? Evidentemente.
0: Pero nada, maravilloso. Esta guía está chulísima.
1: Pois
0: pues
1: xa
0: sabedes,
1: para cativos, para os maiores, e de lo disfrutar moito, ten curiosidades históricas tamén de mundiales anteriores que de seguro que moitos lembraredes, así que non perdades a oportunidade.
0: E vale nos para facer esas cosas tan chulas que é aprender como son as bandeiras dos sitios.
1: Importante tamén.
0: Arabia Saudita, toma ya con la bandera de Arabia Saudita.
1: Oye, pois pode ser unha boa lección para os fillos tamén, de dicir, bueno, lección de xeografía.
0: Kosovo. Uf, bueno, hai nenos e nenas que aprenden onde están os países polo deporte que siguen.
1: Sí, total.
0: Polo fútbol, polo básquet, polo atletismo, totalmente.
1: Tamén, ofrece ese tipo de cousas, este tipo de libros. Brasil, Argentina, Uruguay, bueno.
0: Colombia, bueno, bueno.
1: De todo.
0: Vou parecer Bad Bunny. Guay, Colombia. Que 48 equipos participan neste mundial.
1: Efectivamente.
0: Bueno, Guía TIC.
1: Agora, Guía TIC.
0: Outra.
1: Imos xa cos libros de narrativa máis para os adultos, pero tamén chulísimos. Mirade. O segundo do que vos queríamos falar é un libro que nos fai moita ilusión, que imos ter hoxe unha presentación sobre el co seu autor ás 7:00 PM.
0: Vale.
1: É o libro Suseia, de Francisco Narla.
0: Sí.
1: E é un libro que tendes en castelán coa editorial Historia e con en galego coa editorial Aira, que fai edicións preciosas sempre. E, bueno, resulta que Suseia é como unha segunda parte dunha saga que está facendo Francisco Narla sobre a Santiago de Compostela medieval.
0: Vale.
1: Non é necesario ter lido o primeiro libro que se chamou Ultreia para ler esta, porque son
0: claro,
1: como...
0: Sí, justo. Sí.
1: Son libros autoconclusivos, digamos, pero nos en Nobel recomendámolo moito porque Narla fixo algo moi guai que foi unir moi ben as intrigas da corte dese momento coa vida dos campesiños e da xente do pobo, digamos. Entón, neste libro, en Suseia, que é o que presentamos hoxe, imos seguir a unha das figuras máis importantes e a vez máis descoñecidas da nosa arte. Por qué? Porque Suseia vai nos levar ao ano 1168, que é un dos momentos clave para a construción da Catedral de Santiago, e, por suposto, vai nos levar a figura central que vai ser o noso protagonista, do Mestre Mateo.
0: Vale.
1: Mestre Mateo, constructor, o que ideou, digamos, o Pórtico da Gloria, unha das obras artísticas máis importantes do seu tempo. Moi ben, pois aquí nos imos a topar a través un pouco da súa do que descoñecemos del, dos datos que descoñecemos del, a un personaxe moi humano, moi complexo e que tiña como moitas dúbidas, digamos. Así o imagina Francisco Narla. Entón, que vai pasar? Que imos repasar esta construción do Pórtico da Gloria, pero centrándonos moito na figura do Mestre Mateo e nas dúbidas morais que a él lle xorden. Por exemplo, cuestións de fé, cuestións de obsesionarse completamente con esta obra e querer chegar á perfección. É unha pregunta que vai ser como o fío de toda a obra, que é ata onde está disposto a chegar un artista pola súa obra, ata onde está disposto a deixarse de lado a sí mesmo polo arte que él construe, non? Entón, o contexto, evidentemente, vai ser histórico, imos ter pois aos reinos cristiáns en loita interna, imos ter a ameaza dos almohades dende o sur da península, imos ter moitos líos de corte que Francisco Narla os escribe maravillosamente ben, son moi intrigantes, moi interesantes, pero de fondo vai estar sempre este Mestre Mateo e como Narla imagina que él viviu este momento de construción do pórtico.
0: Qué chulo, qué interesante.
1: Está moi guai. Ademais, eso, son libros autoconclusivos que van sobre a Santiago de Compostela medieval e sobre como a historia do Camiño de Santiago se foi forxando dende o principio e que foi pois o que fixo que chegaran tantos peregrinos, como intentaron atraer a xente, as diferentes sedes que se foron creando da cristiandá. Entón, pois tamén nos pareceu, apetécenos moitísimo, por suposto, a presentación de hoxe a 7,
0: sí.
1: E nos pareceu un libro moi interesante tamén para falar da nosa historia de Galicia, que é ben interesante tamén.
0: Pois sí, totalmente. Bueno, pois, máis cousas, o terceiro.
1: Terceiro é un libro maravilloso, chámase Hidra, que nos chega da editorial Suma,
0: sí.
1: E é da autora Irene Nortes, que ela debuta na literatura con esta novela que é de verdade unha xoia destas tranquiliñas pausadas que te deixan moi bo sabor de boca. Mirade, neste libro a nosa prota vai ser Elena, que é unha chica, unha moza de 25 anos que aparentemente ten xa todo organizado. Ten o futuro cara onde ela pensa que quere ir. Ten un traballo estable na empresa familiar, a súa vida está ordenada,
0: sí.
1: Pero detrás de todo isto hai algo que nos pasa moito a xeracións de máis xoves, digamos, que ela dalle moito a cabeza e pensa, pero de verdade estou onde quero estar, de verdade esta vai ser a miña vida para
0: sempre.
1: Que
0: necesidade, eh?
1: Verdad?
0: Ah.
1: Por que veñen esas
0: simplicidad.
1: Cosas? Non entendo.
0: No, es broma.
1: Pero a Elena venlle. A Elena venlle e a ela comeza como a perseguirlle un baleiro vital moi grande que non sabe como solucionar. Entón, que vai pasar? Que ela vai tomar unha decisión que seguro que moitos pensamos máis dunha vez, que deixalo todo atrás e marchar.
0: Que ser moi valente.
1: Hai que ser moi, moi valiente.
0: Entre tolo e valente.
1: Totalmente. Hai que ser aí un
0: A ver,
1: un
0: na vida un
1: puntiño,
0: un puntiño,
1: ¿no?
0: De tolemia, ben, ben.
1: Sí, eu un penso punto, que sí. Punto. Para tomar así, as veces as decisións
0: Home, que
1: precipitadas
0: pensa,
1: están guai.
0: Se un pensa racionalmente ao detalle cada unha das decisións no. que toma na vida, non das un paso diante
1: Morres do outro. De ansiedad.
0: Efectivamente. Con cual, un puntiño de, me voy a lanzar.
1: Veña. Pois iso é o que fai Elena. E Elena

0: vai marchar a unha illa grega no mar Exeo que se chama Hidra, que é o título da, sí, da novela. En un principio isto parece, pois eso, unha decisión tomada así a lixeira, pero vai se convertir nunha experiencia moi, moi transformadora para ela, porque ali vai a topar misterios, sinais do mundo, difíciles de explicar, pero que ela parece entender. Vai ter un acompañante moi chulo, que é un gatiño, que a vai acompañar durante toda a historia. E vamos ter tamén toques de romance, toques de aventura, pero o importante desta historia non é eso, sino a transformación interior de Elena, porque Elena vai comezar sendo unha chica, pois eso, perdida sen ter moito as cousas claras, e esta viaxe a Hidra, esta viaxe física, vai ser un pouco como unha metáfora da viaxe interna que ela está a facer para comprenderse mellor e para dicir, vale, que é o que eu quero na vida. Entón é un libro moi chulo porque os xoves empatizaremos con ela moitísimo, pero tamén a xente un pouco máis maior poderá eso. É un libro que axuda a empatizar coa protagonista e a reflexionar moito de cara a nós a través do que ela reflexiona sobre si mesma. Así que é un libriño super chulo.
1: Parece como moi fácil, moi...
0: Efectivamente. É doado de ler, é moi doce de ler e é perfecto para estes días que xa parece que volve a chegar o calor.
1: Sí. Entón, como nos cambia o
0: ánimo, verdad?
1: O ánimo e eu estou ata máis dispersa cando empeza o calor así.
0: Porque igual non estás pensando tanto nas obligacións como en...
1: Claro, verán, todo que verá. Este verán, aí, na praia, tal, non sei cuánto,
0: o cielo está azul, imos ir á praia, estás como máis...
1: Sí.
0: Igual é o estado no que debíamos estar un pouco sempre. Tamén é verdad, tamén é verdad.
1: Bueno, pois imos recapitular.
0: Recapitulamos. Comezamos co Mundial 2026, a guía definitiva de Iker Biguri e Ignacio Hernández Concumio. O segundo libro foi Suseia de Francisco Narla con Historia en castelán e con Aire en galego, que temos hoxe a presentación a 7 da tarde. E este último, Hidra, de Irene Nortes, coa editorial Suma.
1: Moi ben, estou lendo o de los nombres.
0: Ai, que te está parecendo?
1: Boa, tía.
0: Está che gustando? Eu disfrutei no moito, eh?
1: Moi chulo,
0: é un pouco...
1: pero é duro, eh?
0: É durillo,
1: eu, sí. Por momentos acordome de ti, digo, que en momento me
0: pero
1: metería
0: por qué
1: en esta
0: mujer...
1: historia, de verdad.
0: Pero é ben chulo, eh?
1: Pero ben chulo, que peniña dan por... Ah, esta señora, de verdad.
0: Sí. Total. Pero una historia reflexiva,
1: sí, sí.
0: Es potente.
1: Y es flipante como ella, como a escritora,
0: sí,
1: escritora,
0: sí, sí.
1: Compón esas tres historias do mesmo, da mesma realidade.
0: A partir do mesmo, sí, sí. A mí me parece un exercicio de escritura súper chulo.
1: Sí, sí, sí. Pero eso me da como por momentos.
0: Es angustioso, pero es muy bonito.
1: Por momentos caesme mal, pero despois me acordo que me caes ben.
0: Sinto moito.
1: No, é un libro estupendo, de verdad, para ler los
0: recomendado,
1: nombres.
0: De verdad.
1: A cuarta recomendación, los nombres. Veña, Ana, gracias.
0: Moitas gracias a vos.
2: Frecuencia Literaria, un espazo patrocinado por Librería Espazo Lector Nobel.
3: Onda Cero a Coruña, 89.2.
4: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
5: ¿Lo oyes? Es el verano llamando a tu puerta. Kilómetros de libertad, escapadas y momentos inolvidables. Adelántate al verano y consigue tu Citroën C3 desde 89 euros al mes. Empieza ya a disfrutar de los mejores planes. Fiateira Motor, concesionario oficial Citroën en A Coruña y Santiago.
6: A provincia da Coruña ofrece escenarios naturais extraordinarios para vela eclipse. Destacan os dous destinos Starlight, un deles é a Costa da Morte, pero dende Corme cara ao norte de Galicia. Tamén no interior desa zona.
7: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
8: Hai veranos que se recuerdan para sempre. Los días eternos bajo el sol de Ogrove, los paseos al atardecer por la mágica Illa da Toxa y esas noches mágicas de terraza disfrutando del marisco más fresco junto al mar. Este verano vive tus mejores vacaciones en el Hotel Puente de la Toja. Despierta cada mañana frente a la ría, déjate mimar por nuestra atención familiar y relájate a un paso de las mejores playas de Galicia. Te mereces este verano. Hotel Puente de la Toja, tu casa.

0: Biotech.
1: Con la llegada del calor pensamos que las humedades van a desaparecer de nuestro hogar, pero estamos equivocados. Las altas temperaturas y los termómetros rozando valores máximos lo que hacen es camuflar o acelerar la aparición de moho por condensación. Nos acompaña Nacho Arias para tratar este tema. Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿El verano es la mejor época para eliminar las humedades?
2: Pues el verano ya está aquí, a la vuelta de la esquina, ofreciéndonos la oportunidad perfecta para poner a punto nuestro hogar. Mientras pensamos en reformas o mejoras, existe una prioridad a menudo subestimada, pero crucial para nuestra salud y la integridad de nuestra vivienda: la eliminación de humedades. Ya que las condiciones climáticas de esta estación aceleran el proceso de secarlo de los muros y permiten preparar la vivienda para cuando regrese el frío y las lluvias.
1: ¿Las humedades en verano desaparecen o persisten?
2: Pues una creencia común es que las humedades en verano se esfuman con el calor. Sin embargo, las estructurales son crónicas y no desaparecen con las altas temperaturas. De hecho, en los meses de calor y la baja precipitación, las humedades por capilaridad y filtración lateral pueden incluso volverse más evidentes. Por ello, lo mejor es ponerse en las mejores manos, como son los profesionales de MoorProtec, para que nos ayuden a eliminarlas de una vez por todas.
1: Gracias. Muy buenas tardes.
2: Hasta otro día y muy buenas tardes.
3: Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
4: ¡socorro!
3: No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es MoorProtec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en moorprotec.es. MoorProtec.
5: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Cuarta edición do Atlas de Sostenibilidad Urbana, presentado esta mañana a Coruña, da man de Economía Digital Galicia, marca un fito, xa que é a primeira vez que a nivel municipal se aborda un estudo semellante en materia de economía circular e xestión sostible dos recursos. Segundo, nos explica o coordinador Xosé Gabriel Vázquez, que da moito por avanzar en reciclase.
7: A Unión Europea marca unos objetivos para el 2035 de 65% de tasa de reciclaje o de reutilización, en fin, del uso sostenible y el consumo sostenible. A este respecto, pues claro, si estamos en un 15%, realmente hay una distancia bastante considerable hasta ese 65%.
1: Avaliando os indicadores por cidades, hai un que tamén sorprende o coordinador do Atlas: non se fai un uso aceitado da auga.
7: En Galicia sobrepasamos en todas 7 ciudades los estándares europeos que marcan el consumo del agua. Claro, es un bien que nos parece que en Galicia sobra agua o que tenemos agua abundante o que no es un elemento de escasez, pero visto con perspectiva y desde el enfoque del cambio climático, etcétera, pues tampoco nos podemos relajar.
1: Pero conste, o Atlas tamén reflicte puntos positivos como a boa calidade do aire.
8: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
9: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
1: E a ver, compas, saudamos a Susana Pedreira, boa tarde.
10: Hola Marta, muy boa tarde.
1: A Luis Llera, muy boa tarde.
11: Hola, con uns bicos nas orellas en aquí.
1: Nas orellas, bueno. No está mal. Vamos a falar de libros antes do fío sonoro de Luis Llera. Vamos a falar de Vila García, que estos días a cidade do libro.
10: Sí, ahí cara a cara, competindo con Madrid, que sabes que está a capital de Estado, sí, con su afeirado libro durante todo el mes. Sí. Bueno, pues mira, están las datas pensadas, no para contraprogramar, que obviamente en Vila García son muy conscientes de que competir con un evento tan consolidado y que además a él se desplazan personas amantes da, da lectura de toda España, es muy complicado, pero sí que está pensado para estar en estas portas do, do verán, para poñer Vila García no mapa, por moitos motivos, pero que a literatura sexa tamén un deles, non? E ademais, sí que traen ata Vila García, fa un esforzo desde hai 6 anos, esta é a 6ª edición xa, traen autores de todo o estado, moi superventas, que teñen que decidir entre estar eses días asinando en Madrid, isto é, é verdade, ou vir a Vila García de Arousa. Tal vez o inicio, explicábanos esta, estes días aquí en Onda Cero, o concelleiro de Xuventude de Vila García, que Álvaro Carou, que tal vez o inicio era moi difícil, non, convencelos de non vayas á Feira do Libro estes días, vente a Vila García, pero agora, 6 anos despois, é un evento tan diferente, non é unha feira ao uso, que non só conquistou o público, senón tamén as e os autores que por aquí pasan, non, que xa falan diso que organizan en Vila García cando en Madrid están tamén coa súa Feira do Libro. Explica moi ben el Álvaro Carou.
0: Non é fácil facer un evento destas características e desta calidade nestas mesmas datas en que todo o mundo parece que se centra en Madrid, na Feira do Libro de Madrid, pero aquí está Vila García, pequeniña, pero con un evento moi grande. Con moito traballo detrás durante todo o ano para poder chegar sempre a un evento desta calidade, pois tuvemos o recoñecemento por segundo ano consecutivo entre as 5 propostas de máis calidade por parte do, do Ministerio. Somos Vila García, somos un recuncho pequeniño de Galicia que está a dar moito que falar en todo o territorio nacional e que eso fai que os escritores os envíes a xa un pouquiño máis, máis fácil convencelos de vir, porque en moitos casos son eles os que se interesan por estar aquí.
10: Fai alusión ao Ministerio, o Ministerio, sí, de
1: entre
10: Cultura.
1: Entre as 5 propostas...
10: Sí, sí. Do Ministerio de Cultura facía referencia, hai 65 propostas deste tipo, eventos relacionados co libro que se presentan a subvencións públicas do Ministerio de Cultura e por segundo ano consecutivo está entre as 5. Vila García, Cidade de Libro, mellor puntuadas, mellor valoradas e, polo tanto, que reciben unha maior porcentaxe de subvención. A verdade é que esta cidade invadida de libros coidan moito a posta en escena e teñen actividades durante todo o día, polas mañás máis pensadas para o público infantil e polas tardes pois xa para o público en xeral. Teñen o recuncho dos contos, onde a actividade non para, sempre hai espectáculos, obradoiros, actividades de balde para o público infantil, sempre co libro no centro. Despois está a parte máis convencional de zona de feria, non, que todos podemos coñecer coas casetas das librerías, de editoriais, onde, por suposto, podemos mercar os libros dos autores que por ali van estar conversando ou asinando libros. E despois, o peche do día, sempre o que les chaman as conversas ao solpor, que no escenario principal do Parque Miguel Hernández, que é un pulmón verde de Vila García, onde autores e autoras pois falan de libros, da, do oficio de escribir, da vida, non? Finalmente, ali van estar, por exemplo, hoxe César Pérez Gellida, que é un dos grandes nomes a nivel nacional da, da novela negra, vai estar a Arancha Portavales, vai estar Lola Fernández Pazos, que é unha escritora marinense, porque iso tamén o fan, sen complexo ningún, xuntan a grandes nomes superventas de todo o estado con autores moito máis locais. Tamén
1: en riba ese escenario tamén te vimos a ti, Susana.
10: Sí, alguna vez teño a sorte que me convidan a conversar con eles. Tamén nos próximos días van estar aquí Elena Resano, Luz Gabás, Arturo Lezcano, bueno, moitos nomes, Marta Robles, María Solar, moitos nomes de autores e autoras que poden consultar os ointes a programación íntegra e organizarse, porque ata o domingo isto non para, poden ir a Vila García, poden ir á praia e, de paso, a ler e a escoitar conversas alrededor de libros.
0: Un espacio fantástico, un verde no centro de Vila García, ao mesmo xeito ao lado do mar, préstase moito para facer este tipo de actividade ao lado do auditorio, un ano máis, sempre ao redor das, das librerías locais e tamén distintas editoriais, máis pequeniñas e máis grandes, tamén que o colectivos asociativos que forman parte da, da nosa localidade e que teñen pois o seu merecido protagonismo durante estes días. Tenemos a César Pérez Gélida, tenemos a Luz Gabás, tenemos talento local como, como Iago Gómez, como Alba Tomé, hai de todos os estilos, para todas as idades, para todos os gustos, e invitamos a que toda a poboación veña non só de Galicia, sino, como sabemos que moita xente tamén nesta época se colle o tren de Madrid a Tres Oriñas, claro. E acaba resultando visitando un evento que lles acaba gustando moito máis a xente da capital que a súa propia Freira.
10: Bueno, pois pues iso é Vila García, Cidade de Libro, que está en marcha, que continúa ata o domingo, moita programación, aínda xoves, queda venres, queda sábado, queda domingo, e con bo tempo, que iso ademais permite, bueno, pois pues que nos acheguemos máis a actividades que son programadas ao aire libre, non? Iso é tamén unha reivindicación dos espazos públicos para ser ocupados a través da cultura e da literatura. Recomendo moito, Vila García, Cidade de Libro.
1: Moito que aproveitar. Tes un minutiño, porque hai novidades tamén en Portamérica.
10: Sí, é que isto é algo moi bonito e seguro que é unha forma de ir abrindo camiño e que máis festivais se sumen. O Portamérica, que vai ser un dos festivais deste verán, como todos os anos, entre o 9 e o 11 de xullo, anuncia que varios dos concertos principais deste ano van contar con intérpretes de lingua de signos, que é algo que, bueno, vemos ás veces, pero que é moi decisión do propio artista, non? Rosalén, por exemplo, é unha abandeirada nesta cuestión, pero tanto como que un festival faga esa aposta, é bastante pioneiro. Unha das principais novidades desta edición que vai permitir as persoas xordas, signantes, seguir en directo pois algunhas das actuacións máis destacadas do cartel. Por exemplo, o concerto de Rigoberta Bandini, ou de Fillas de Cassandra, ou de Hombres G, ou de M. Clan, ou de Dani Martín, ou de Xoel López, son os artistas que van contar con este servizo, que ademais está impulsado coa colaboración da UNED Pontevedra, non? Dunha universidade pública. Así que eu penso que é ben bonito e que poden ir tomando nota outros festivais, non? Para que sexan cada vez máis universais.
1: Ben feito. E onde apañamos o seu fío sonoro, Luis Llera?
11: Pois atopamos a un galego que pasou un día, pero un día enteiro, con Paul McCartney. Santiago Casares, un médico coruñés que durante anos traballou no CHUAC, no Hospital da Coruña. No ano 1979, era verán, tiña vacacións, bueno, aproveitou para poñer rumbo o condado inglés de Sussex, onde o músico tiña a súa casa. E non só deu coa residencia, senón que ademais botoulle ánimo de algo máis e presentouse ante él. A resposta foi moi positiva, xa que McCartney o invitou a pasar á casa e a tomar un café. E acabaron tomando 3 e 4 cafés e pasando horas ali cun dos Beatles, compartindo unha moi acolledora visita sorpresa da que hai fotos que ilustran ese día. E esta é unha das cancións que forman parte do último disco que vende editar Paul McCartney. Cancións, ademais, moi centradas nas lembranzas de cando era neno.

0: Pois aquí o temos que deixar. Gracias, Susana Pedreira.
1: Gracias a ti, unha aperta aos dous.
0: Gracias, Luis Llera. Moi boa tarde. Vi con as orellas. Gracias.